0: najbolja muzika od jutra do sutra. To može samo El Mag Radio, tvoj nacionalni radio.
1: Ispred teatra Balšoj!

Imaš li ono nešto što odvaja šampione od ostalih? Prihvati šampionski izazov. Bez produžetaka i bez penala. Samo šampionske nagrade. Slušaj nas svakog četvrtka tokom svjetskog prvenstva u fudbalu i učestvuj u izazovima. Spavaj, kuvaj i čisti kao šampion i možeš osvojiti sjajne Dormeo poklone. Vrijeme je za šampionske poteze u Zelmagi Dormeo, jer četvrtak je dan za pobjedu.

imaš li ono nešto što odvaja šampione od ostalih? Prihvati šampionski izazov. Bez produžetaka i bez penala. Samo šampionske nagrade. Slušaj nas svakog četvrtka tokom svjetskog prvenstva u fudbalu i učestvuj u izazovima. Spavaj, kuvaj i čisti kao šampion i možeš osvojiti sjajne Dormeo poklone. Vrijeme je za šampionske poteze u Zelmag i Dormeo, jer četvrtak je dan za poklone.

0: Meridian Bet. Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
1: Do dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
2: Do donesite mi jednu picu.
1: Do dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: Vizer i Okier, tvoj tandem za Evropu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999 067-626-999 oki.me.

Imaš li ono nešto što odvaja šampione od ostalih? Prihvati šampionski izazov. Bez produžetaka i bez penala. Samo šampionske nagrade. Slušaj nas svakog četvrtka tokom svjetskog prvenstva u fudbalu i učestvuj u izazovima. Spavaj, kuvaj i čisti kao šampion i možeš osvojiti sjajne Dormeo poklone. Vrijeme je za šampionske poteze u Zelmag i Dormeo, jer četvrtak je dan za pobjedu.

Imaš li ono nešto što odvaja šampione od ostalih? Prihvati šampionski izazov. Bez produžetaka i bez penala. Samo šampionske nagrade. Slušaj nas svakog četvrtka tokom svjetskog prvenstva u fudbalu i učestvuj u izazovima. Spavaj, kuvaj i čisti kao šampion i možeš osvojiti sjajne Dormeo poklone. Vrijeme je za šampionske poteze u Zelmag i Dormeo, jer četvrtak je dan za

0: си ми стиче за пар дана.
1: Наравно да знам, Капитал.
0: А што баш таму?
1: Па, кад те заболи зуб, идеш ко стоматолога, јел тако?
0: Па наравно.
1: Кад ти се поквари телефон, посиш го у сервис.
0: Логично.
1: Е па, кад треба да регистрираш ауто и урадиш технички, идеш у Капитал. Брзо, професионално, без нервоза. И се завршаваш на едно место. Технички, регистрација, осигурање.
0: А где су тачно?
1: Пиром Црне Горе. Од скоро имају и Капитал Auto Shop. Од дјелова гума, акумулатора, па до додатне опреме. Све на једном мјесту.
2: Цијела Црна Гора зна за Капитал.
3: Маркетинг Елмаг Радија.

Imaš li ono nešto što odvaja šampione od ostalih? Prihvati šampionski izazov. Bez produžetaka i bez penala. Samo šampionske nagrade. Slušaj nas svakog četvrtka tokom svjetskog prvenstva u fudbalu i učestvuj u izazovima. Spavaj, kuvaj i čisti kao šampion i možeš osvojiti sjajne Dormeo poklone. Vrijeme je za šampionske poteze u Zelmag i Dormeo, jer četvrtak je dan za pobjedu.

Imaš li ono nešto što odvaja šampione od ostalih? Prihvati šampionski izazov. Bez produžetaka i bez penala. Samo šampionske nagrade. Slušaj nas svakog četvrtka tokom svjetskog prvenstva u fudbalu i učestvuj u izazovima. Spavaj, kuvaj i čisti kao šampion i možeš osvojiti sjajne Dormeo poklone. Vrijeme je za šampionske poteze u Zelmag i Dormeo, jer četvrtak je dan za poklone.

kažeš moj. Kao i Indijanci, otvore mi ranci, pa mi kažu čovjek stoj. Da li si čovjek emigrant ili si možda azilant, kako misliš da ćeš kod nas ući? Ako te i pustimo, da li da ti verujem da ćeš jednom ipak

Balkana. Nit mi prija ova vaša klima, nit mi prija ova vaša hrana. Totalno smo drugi mentalitet, ti i tvoje dosadne kolege. Otkad je kod nas u zemlji sranje, kad vas vidim ja dobijem pege. Meni su...

0: гаранцију. Посетите најближи Беко Шоп или вебсајт eurotehnika.mn.me.
1: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
2: Fakultet za poslovni menadžment u Baru raspisuje prvi konkurs za upis prepis 22. generacije studenata u studijsku 2026-2027. godinu i to osnovne akademske studije, postdiplomske specijalističke studije i master akademske studije. Prijave se podnose od 15. do 30. juna, a upis

0: Marketing Elmag Radija.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Kada želite da vaše poslovanje ide naprijed, potrebno vam je rješenje koje prati vaš tempo. Sa Erste Leasingom finansirajte vozila, mašine ili opremu. Brzo, jednostavno i bez narušavanja likvidnosti. A zadržite kapital za ono što je najvažnije. Rast i razvoj vaše firme. Erste Banka. Pouzdan partner u svakom koraku poslovanja. Pozovite 069 043 4434 ili 069 05 7775. Saznajte više. Erste Banka.
3: Kultna terasa hotela Podgorica vas poziva da doživite najljepše zalaske sunca iznad Morače. Priuštite sebi i onima koje volite neodoljive ukuse, vrhunsku uslugu i večeru koja se pamti. Hotel Podgorica, vaša oaza u srcu grada.
4: Ladies and gentlemen, this is your captain.
5: Srećan dan državnosti žele vam Air Montenegro i aerodromi Crne Gore.

0: marketing Elmag Radija.
1: A3 Team DOO zapošljava. Tražimo dva kontrolora tehničkog pregleda vozila sa iskustvom. Ako poznaješ propise, voliš precizan rad i želiš siguran posao, pridruži se našem timu. Nudimo stalan radni odnos, dobra primanja i rad u savremenoj stanici tehničkog pregleda

0: Meridian Bet. Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
1: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.

ako neko dvoje ne mogu zajedno, to ne znači uopšte da nisu rođeni pod srećnim zvezdama, nego da nisu rođeni jedno za drugo, tako da samo treba da donesu onu tešku odluku i da krenu dalje različitim putevima, naravno, jer mnogim dvoma je rešenje upravo rastanak.

Nina Badrić. Večeras u dodiru noći sa pesmom Moja ljubav, a moja lutko, u stvari lutko moja, naziv je ove sledeće, posle koje okrećemo broj 95 u stop 011, onda uživamo u jabuki. No i uzmi me kad hoćeš ti, posle ćemo se već dogovoriti. Za dalje, opusti se i uživaj uz dodir noći.

0: Koliko je samo ovakvih primjera u ljubavima u kojima je jedno od njih dvoje ne izvolite, a onom drugom, a to drugo često i zloupotrebljava. Tu činjenicu, odnosno tu slabost, a ta zloupotreba stvarno nikada nije u redu, ne samo u ljubavima, ali posebno u njima.
1: Neću te otresti kao pepeo i da znam da to je

0: TOO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra.
1: Bar i Hotel Princess te zovu da podijeliš svoju najljepšu uspomenu.
2: Svako ljeto ima svoju priču, svaka fotografija čuva osmijeh, a svaki video vraća trenutke koji se pamte. Svoje uspomene iz bara, priče, fotografije ili video pošalji na broj 067-969696 i osvoji vrijedne nagrade koje poklanja Hotel Princess. Spa day za dvoje, porodični dan na bazenu, vikend za dvoje u Hotelu Princess.
1: Jer ovog jula bar najljepše uspomene čuva. Igraj se sa nama, učestvuj i možda baš ti ovog ljeta poneseš najljepšu uspomenu.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
4: Marketing Elmag Radija.
5: Dobro veče. Ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
6: Dobro veče svima još jednom ovog lepog petka i dobro mi došli na početak nastavka Dodira noći emisije, inspirisane ljubavlju i posvećene upravo njoj. Dakle, tom osjećaju bez koga život i ne bi imao previše smisla, u stvari uopšte ga ne bi imao, tako da ako vam se dogodi ili događa i neka pogrešna ljubav, probajte da i nju doživljavate i doživite kao nešto dragoceno, što ljubav i jeste.

Verujem da smo se svi mi koji smo pažljivo slušali ovu Bajaginu i Lošinu pesmu mislima i maštom teleportovali u Vojvodinu i zamislili tu ravnicu i te rode i tu ljubav o kojoj su pisala i pevala ta dvojica velikih muzičara, a to sve podrazumeva da smo spremni i za ovu pesmu, jer i ona miriše upravo na te vojvođanske predele, s tim što je to toliko posebna vrsta mirisa da nikada i niko neće umeti tačno da ga opiše i dočara, jer Đole Balašević.

bez obzira na to što bih voleo da svi ostanemo zajedno do ponoći uz Dodir noći, apsolutno nemam ništa protiv da poslušate Josipu Lisac i da isključite sve, ili kako ona kaže, da ugasite sve i da se prepustite jedno drugom, dakle da vas ne interesuje ništa iz ostatka ovog sveta, uključujući i pesme emisije Dodir noći, makoliko da su one divne, a jesu od prve do poslednje, uključujući naravno i ovu sledeću Bokijevu. Tebi je lako, Boki Maroviću, Dodiru noći.

0: Elmag Radija. Disko klub Castello Petrovac. Spremite se za večeri koje pomjeraju granice. Disko klub Castello Petrovac otvara svoja vrata i lansira novu eru noćnog života na primorju. Svake večeri od ponoći do 4 ujutru. Svečano otvaranje 12. jula Daniel Alibabić, 13. jula Bane Nedović. Rezervacije 068-566-800 ili na Instagramu castello.ptc. Nova era noćnog provoda na primorju. Castello Disko klub Petrovac.
1: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i videonadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za spa.

0: Meridian Bet. Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
1: Marketing Elmag Radija.
2: Dobro veče. Ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
3: Dobro večer svima, još jednom ovog lepog petka na početku njegovog poslednjeg sata koji će nam doneti ono uobičajeno kada je reč o nama najvećim ljubiteljima emisije Dodir noći, odnosno ovih pesama koje volimo da slušamo, jer ova emisija je satkana od takvih, a za sam početak nastavka Dodira noći slušamo Nemirne noći. Opusti se i uživaj do ponoći.

Nakinjaove pesme Nine Badrić ispravno razmišlja, jer za ljubav nikada i nikoga ne treba moliti, ali s obzirom na činjenicu da nismo baš roboti, nego smo ljudi sa emocijama i slabostima, verujem da se svakome od nas dogodilo ili će se dogoditi da upravo zbog tih emocija i te slabosti makar ponekad pokažemo.

nema ničeg lepšeg na svetu nego biti nasamo sa svojom ljubavlju, ali u ovom slučaju iz pesme Zlatana Stipišića Džibonija ne da nije tako, nego je i suprotno od toga, ali sve se to uračunava u lepotu života, jer ljubav jeste nešto najlepše što može da nam se dogodi, pa čak i ona koja se završi.

Inbox Facebook stranice Dodir noći, pored ostalih, pisao mi je jedan naš Miodrag zvani Miša, koji je voleo jednu Mariju zvanu Maja, u stvari koji voli jednu Mariju zvanu Maja, ali ta Maja nije uspela da Mišu zavoli koliko je ona želela i koliko je on pre svega želeo, pa je, kako kaže taj naš Miodrag, njihov raskid trajao mesecima, a onda se za duplo kraće vreme, što je Mišu naravno šokiralo, Maja udala za nekog drugog. I kad sam to preživao, živeću 200 godina, napisao je Miodrag i zamolio za ovu pesmu u emisiji Dodir noći, svestan da će mu trebati mnogo vremena i mnogo pesama da preboli tu Maju. Skrenem kad

0: slušaj Dodir noći Naksi Radija, ekskluzivno na Elmag Radio. Dejan te vodi kroz najljepše domaće ljubavne pjesme.
1: Dodir noći.
0: Svako večer od
1: ponedeljka do petka.
0: Od 21 čas.
1: Samo na

0: sam možda nje.
1: Ne tražiš ništa, samo najbolje. Ne traži dalje. Slušaj Elmag.